0: samstarf er að ræða. K100. Upplifðu drauminn í Smáralindum helgina og skoðaðu nýjustu lúksusbíla landsins á einum stað. Kíktu við og sjáðu drauma bílinn þinn. Hér er Smáralind.
1: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Gróðurhúsin við IKEA eru opin frá klukkan 11 til 20 alla daga. IKEA.
4: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
6: Padelspaðar frá Stíka. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.

0: til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvörurnar þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
1: Það komið að því.
2: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Rétti andinn eru sumarblóm á svölunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Frískandi bragð með extra.

0: þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Ítari Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði. 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
3: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Álfasala SAA. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.

0: í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
2: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.

0: lausna öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant. Búðakór 1 Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
1: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Biðin á enda. The Sheep Detectives komin í bíó, sýnt með íslensku og ensku tali.
3: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
6: Tax-free í öllum verslunum. Pennin Eimur.

0: Bauhaus er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolju, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Það komið að því.
3: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Are you coming?
6: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
7: Lofurum lausnir á morgun, leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: Það segir sig sjálft.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Hvað með að gleðja mömmu helgina? Mæðradagsbrönns á Hótel Varmalandi sunnudaginn 10. maí. Dýrindiskræsingar í einstöku og fallegu umhverfi. Bókanir á info@hotelvarmaland.is.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
4: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
5: Kjósum viðreist. Treystum á ábyrð og reynslu. Við reystum í Mosfellsbæ, XC.
6: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

flotta sunnudegi Ási Guðna heiti ég ætla að vera með til klukkan 2 í dag og það líka mæðradagur í dag honum ber að fagna þá gefum við mæðradags ís hvernig hljóma það frá ísbúinu hávalindi en frábært tónlistarmöndan hér komið að Lissó og svo er þessi mástundur í

deildina eftir örstutta stund ætlum við að heyra í Ásgeir með lagið hans Against the Current en hérna komið að Júlí Heiðari þetta lagið hans Farfuglar þessi texti hittir beint í hjartastað frá hjá helvíti mörgum þar með mér

einhverstaðar í bandaríkjunum núna mér grunar það allavega með því tíma mismunin er ekki nótt hjá þeim eða kvöld, ég veit það ekki er ekki nóga vel að mér í þessu við viljum að fara yfir í lagi sem að vera mest spilaða lag árið 2025 Rósi og Bruno Mars

0: Plássi Guðuna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Það er komið að því.
2: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Afkasta mikli slátturóbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
5: The Sheep Detectives. Komin í bíó.
6: Keilir. Háskólabrú Háskóla Íslands. Undirbýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
8: Trefjapottar.
9: Heitir og kaldir pottar.
10: Trefjar Hafnarfirði.
11: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dæbið.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.

Alltaf þegar ég heyrði þetta lag þá man ég að ég ætlaði að vera búin að komast að hvernig ég ber þetta fram Ræja, ég veit það ekki En lagið hennar verið spæði höspend En ég veit allavega að ég get borið þetta fram Þetta Milky Chance Lagið Stolen Dance Milky Chance, Stolen Dance Hvað það? Þetta hagar einhver kvöldið?

0: Idol keppni minni mig frekar en X-Factor í bandaríkjunum. Phillips heitir hann, gone, gone, gone. En það er mæðradagur í dag og ég hef lagt það í vana minna að þegar mig vantar gjafir að þá fer ég á eitt stað og það er pingpong, fer ég vild á pingpong.is og pantaðum bara, svo líka að kíkja í búðin til þeirra. Þeir eru með geggjað úrval af fullkomnum gjöfum.
1: Ási Guðna í samstarfi pingpong.is.
2: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi er sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
4: Lofa Æsland og Bónus fagna mæðradagshelginni með 10% afslætti af öllum húðvörum Lofa Æsland dagana 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvörurnar þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
5: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
6: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
7: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
8: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
9: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja þetta miklu.
10: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

til klukkan 2 í dag, við ætlum að færa okkur aftur til ársins 2001, takk fyrir pent. Þetta lag kom út þann 27. mars 2001 á samnendri plötu, lagið heitir Jobs og Drops og Jupiter og platan líka, þetta er hljómsveitin Train, þetta lag er sturglað.

selfish. Minnsta máls, þetta er sjálfsvitt Justin Timberlake og lagið hans Selfish, færum okkur yfir í kvennadeildina. Olivia Dean og Mena Need. Svo það auður. Það reynda kalladeildin, en nafnið kvennadeildin, eða þetta bæði? Ég ekki viss.

í vikunni. Það þess stutt vinnuvika aftur sem betur fer. Ég vil hafa eitt frídag í hverju einustu vinnuviku. Það bara eitthvað ég vil að þetta sett í lög. En á fimmtudaginn þá uppstigningardagur og það verður gaman. Ég verð með ykkur á þeim degi, milli 10 og 2. Rauðu dagarnir eru okkar dagar.

hérna í hádeginu, þá ætlum ég að gefa gjafabréf í ís frá ísbúðinu Háaleiti, þannig að ef ykkur langar í gjafabréf í ís þá endilega hlustiði ekki fara neitt, við erum líka að hækka saman í gleðin, þó þessi sunnudagur þá má hafa gaman

0: Plássi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti.
1: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
2: Ég heiti Júliðar.
3: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
1: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf. Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
4: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Olís. Vinur við veginn.
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Kjósum Viðreisn. Náum árangri saman. Viðreisn í Reykjanesbæ. XC.

lagið Klakar. Herra Netusmiður verður með tónleikana sína í Laugardalshöll á föstudaginn næstkomandi. Fjölskyldu tónleikar klukkan 5. Ég veit að er ennþá laust á gólfinu þar. Það uppselt í stúku. Ég verð í stúkunni. Og svo uppselt á kvöld tónleikana hjá honum. Hann var líka í gær. Þá var hann á Egilsstöðum með fjölskyldu tónleika. Hann svo geggjaður. En talandi að vera geggjaður. Strákarnir Imagine Dragons, lagið þeirra Believer.

0: Bjössi Guðuna í samstarfi pingpong.is.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Það er komið að því.
4: Hjólísasýning. Hjólísasýning um helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Ribbæ og Rautt. Tilboð alla sunnudaga og mánudaga. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
6: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
7: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja rödd og ferska nálgun. Viðreisn á Akranesi. X.C.
8: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
9: Kosningalofar okkar í þessari baráttu verð ekki innantóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntu málið á xdreykjavik.is.

Þetta er ykkur krakkanir í Of Monsters and Men og okkar allra besta fólk, lagið þeirra Wars, en talandi okkar allra besta fólk, Friki Dóru og Bubi Mortens, lagið þeirra tilkvist

Harry Styles og Watermelon Sugar. Ég fekk til mín í gær gæsa hóp. Það var verið að gæsa unga stelpu sem eru að gifta sig 7. júní næstkomandi og hún var sett í hraðaspurningar og hún var spurð að því hver væri fallegasti maður fyrir utan maka og það var stóð ekki á svarinni. Hún var mjög snögg að henda í Harry Styles og mig grunar að það sé nú margar sem að myndu velja hann sem fallegasti mann fyrir utan maka.

Er svona aðbúið vera að rigna í allan dag Svona mínum að þið svona freka þægilegur úði Ég veit ekki hversu þægilegur þessi úði fyrir þá sem að taka þátt í bakarslaupinu En það fer fram núna í öskjuhliðinni Fólki búið að hlaupa í rúmlega sólarhring Og það var verið að leggja af stað núna í hring númer, hvað ég sé, 28 Ég getur svarað þetta fyrir að nálgast 200 kilometra Og ég verð bara að viðkynna það, ég geti það aldrei Þannig ég segi bara áfram þið þegar Lárus, vinur minn, hann setti persónulegt mitt Ég held að hann hlaupið 167 kilometra Það rosalegt, til hamingju Lárus

0: Læðið hann Giant Reagan Bormann með honum í þessu lagi en við viljum að henda okkur í östut skilaboð svo það ég oftir að heyra í Lolu Young og Josh Ezra svo að sjálfsög gefa gjafabréf frá Ísbúðinni Háaleiti
1: Ási Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti
2: Hlauftu, dansaðu og skálaðu KF Móey Krampavíslaupið 16. mæ á vor á Vatnsnesi Sjá nánar á kf.is
3: Hæ Þetta Björg, ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. X við B, 16. mæ, Kópavogur okkar heimili.
4: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í mæ færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Gleðilega maðuradag. Líttu við í IKEA og kiftu með þér maðuradagstertu og blómvendi. IKEA.
8: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkendum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Komust traðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
10: Kjósum viðreist. Setjum skólana og börnin í forgang. Viðreist í Ísafjarðabæ. XG.

lagið Messi. Þessi stelpa heitir Lola Emily Merion, kemur frá suður London og búin að vera að síðan 2016, gaf þetta lag út árið 2024 og það heldur betur kominni á kortið. En höldum okkur við flotta tónlistamenn. Hérna komast að Josh Ezra. Þetta Green Grass. Gaman sko.

Fótbolti.is er, það er hægt að gleyma sér þar, það er bara þannig fullt af frábærum fréttum, hljóðbrotum, leikjum og ég veit ekki hvað og hvað. Maður getur farið, þú getur veitt restinn af deginum inn á k100.is, svona það er ekkert annað að gera.

0: Smáralind.
1: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vatnsvörðum samskeytum. Parkið alvegi, parki.is.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum byrtir til.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
5: Wake up!
4: The Sheep Detectives. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
5: He's not moving.
4: Komin í bíó.
6: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Gleðilegan mæðradag. Líttu við í IKEA og keyptu með þér mæðradagstertu og blómvendi. IKEA.
8: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

smá blaut að laugardegi hérna á höfuðborgarsvæðinu allavega en þessi hljómsveit hún var stofnuð árið 1995 og það þau Fergie, Tabú, Will.i.am, Apple D.A.P., Dante Santiago, J. Reeves Soul sem að skipuðu hljómsveitina ég held að segja að maður kannast nú aðalega bara við Fergie og Will.i.am allavega ég, veit ekki með ykkur, við skulum henda okkur í eitt lag og svo skulum við gefa bara frá ísbúðinu háa liti 571

0: 35 svo tónsend, æ, og lagi heitir Gone, Gone, Gone, 571, 11, 11 ef þið langar í ís frá ísbúðinni Háaleiti þó að rigni hérna á höfbruksöðinu, þá er einhvern veginn alltaf tími frís það það borðan bara inni, það það setjast niður og fá sér ís og fá sér svo meir ís og ég veit ekki hvað og hvað skulum velja en einhver að hefna línu tökum þessa hérna Ká 100, góðan daginn
1: Nei, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir?
1: Ég er bara
0: brottur, Þórarinn?
1: Já, Tóti
0: Já, Tóti
1: Já,
0: já Það rétt, hvað ertu að brasa á þessum fínu degi? Varst að klára bakarslaupið?
1: Nei, það ekki svo veitlega skamur
0: Varst að enda að klára 170 kilometra?
1: Nei, ég myndi ekki sem nennan á bílum í dag
0: Nei, sama hér sko
1: Nei, þetta öflug til öðrum sko
0: Þetta vel gert, þetta
1: vel gert
0: Maður getur ekki annað en svona dálst af þessu fólki að nenna þessu sko
1: Já, þetta er magna, þetta er magna
0: Þú þarft að vera með helvíti sterkan bara... haus til að geta þetta
1: Já, já, algjörlega, algjörlega, sterkan viljast í
0: klunni Já, heldur betur, það höfum við ekki, Tóti
1: Nei, jú, jú, öðrum síðum, öðrum síðum
0: Já, ekki
1: þessu Þetta er ekki einhvern á okkur að fá
0: Já, já, það er alveg rétt Dóti, ég ætla að hringi þetta í smástöð til þú aðeins fyrir eitthvað upplýskar hefur Þannig að segja bara takk hérlega að hringja á njóttu dagsins
1: Takk hérlega,
0: hún leist Takk hérlega, bæ Það er gaman að þessum Herri, ég á annað gefabréf Þannig að hérna bara ringi þið 571 11 11 Og já, það ringi bara alla línur Það skulle velja sig hérna K100, góðan daginn
2: Já, góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir þú gott?
2: Bara rosa fíkka
0: þú Já, ég er bara, veist það, ég er hrikalega góður
2: Já
0: Ég er svolítið fúll náttúrulega fyrir að mista bakarslaupinu Því,
2: já.
0: Já, ég vissi bara ekki að því Þannig að hérna, það hefði verið gaman Ef ég væri ennþá til dæmis, þá væri ég að klára 200 kilometra núna
2: Já
0: Og það er nú ágætis dagsverk
2: Það er bara
0: stórmál
2: fyrir mér
0: sko. Já, reyndar, hvað heitirðu?
2: Ég heiti Katrín
0: Katrín, hvað ert þú að brasa á þessum fína sundi?
2: Við vorum að lenda hérna í Reykjavík Ég er leiðin með elstu á fótbolsamóti
0: Þú vorst að lenda í Reykjavík Og ertu á leiðin með elstu á fótbolsamóti Hvað á Víkingsvellinu það?
2: Já.
0: Nú, klukka hvað?
2: Það er fyrsti leikur klukkan 2.
0: Hvort er yfir 2?
2: Klukkan 2.
0: Nú, klukkan 2, já, ok, þá ertu ekki sama riðlu á mín. Ég er einmitt að fara að fylgjast með þessu klukkan 2. Herðu, ok, hvað er lið þá?
2: Reyni Víðir.
0: Reyni, já, já, þú, þegar þú talum að lenda, þá varstu bara að tala að koma bara af keirandi.
2: Já, þá mér
0: kemur. Ég sá þetta fyrir mér bara að koma að austan eða eitthvað, áfram höttur.
2: Það
0: er eitthvað þóttinni. Já, einmitt. Herðu, geggja, ertu búin að græja þig verið? Ertu með reglíf?
2: Ég er með reglíf, ég er á leiðin að köpa mér útilegustól eða allt
0: reddi. Já, fullkomu, ég er með regn jakkan, kláran og reglíf.
2: Já.
0: Við fyrir ekki að blotna þarna, það er alveg á hreinu.
2: Nei,
0: alls ekki Herri Katrín, ég ætla að hérna, hingra það aðeins á línni hjá mér Ég ætla að fá aðeins fyrir eitthvað upplýskar hefur Annars segir bara takk hérlega að hringja og gangi ykkur vel á seriósmótinu eftir
2: Takk,
0: bye bye Herri, gaman aðeins Við hérna, skulum halda áfram mig flottir tónlist Þetta snýstum það hjá okkur að hækka saman í gleðinu Og það er eitthvað neginn svo voðarlega auðvelt að hækka í gleðinu Þó að veðri sé svona þungbúið að, það er sól í hjartanu

Þetta er Neo, Neo. Veit ekki hvernig að byrja fram. Splitter ekki dif, lagið Closer. En ég veit hvernig að byrja nafnið á þessum hérna fram. Hann heitir Krismundur Axel og með hann mýs lagið GTRN. Þetta er lagið hans Krismundar Blágræn. Hann búinn að gera óbóðslega mikið að góðu lögum síðasta árið og fá til sín topp tónlistafólk var með Bubba Mortens með sér í laginu komin heim. Hérna með GTRN. Þetta er Blágræn. Nú skulum við hækka.

0: Plássi Guðna í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri. XC.
2: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is.
3: Álfasala SAA, 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
6: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandann í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.

á 100 í hverri einustu viku kynni við ný íslensk lög bæði fyrir upprennandi og rótgrónu íslensku tónlistarfólki þar sem þú ert að gera að fara inn á k100.is þar getur þú komið laginu inn á framfæri því að Heiðar Austmann sem öll virk kvöld milli 6 og 10 hann gerir íslenskri tónlist hærra undir höfði það í þættinum tekur Heiðar fyrir ný íslensk lög og kynnir þau fyrir hlustendur k100 þá skiptir ekki máli hvort þau séu frá ungu eða ungu upprennandi tónlistarfólki eða tónlistarfólki sem hefur verið lengi í bransanum öll íslensk tónlist á heima á K100 það bara þannig farin á K100.is og þú getur sett inn sent inn þitt lag og aldrei vita nema Heiðar taki það fyrir

glimrandi flotta sunnudegi á sig Guðna heiti ég búin að fá að fylgja þér frá klukkan 10 í morgun og ég verið vikina þetta einn af mínum betri sunnudum en ég heyri ykkur aftur á 5. daginn næstkomandi það rauði dagur, uppstillingadagur og þá ég hérna á milli 10 og 2 þangað til hafið það gott og njótið stuttrar vinnuvikur

0: er komið að því. Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagi.
1: Hæ, þetta er Björg. Ég skipa annarsæti í Framsóni Kópavogi. Við þurfum að styrkja innviði skólana og auka faglegan stuðning við nemendur. Fáum fleiri sérfræðingar í skólana. XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
2: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
3: Blómstrandi gleði á mæðradaginn. Eigum úrval af fallegum blómvöndum og blómstrandi plöntum. Garðheimar.
4: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.
5: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
6: Gleðilega mæðradag. Líttu við í IKEA og keyptu með þér mæðradagstertu og blómvendi. IKEA.
7: Lendum oftar grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.

þá er Ísmaðurinn Ási Guðna samfélagsmiðla stjarna búin að ljúka sér af á þessum ágæta sunnu degi. Þórhildur ég ætla að vera hér næstu klukkutíma og já, eins og venjulega er það mitt hlutverk hér að reyna að hækka í gleðinni.

það er að sjálfsögðu opið í fjölskyldu og hústýragarðinum í dag, eins og alla aðra daga, opið frá 10 til 5, alla daga, og talandi fjölskyldu og hústýragarðin, þá verður nú heldur betur veisla þar næsta laugardag, því að þá mun brúðubíllinn frumsýna glænýtt leikverk, ammælis veisluna, hvorki meirinni minna, og þeir verða þarna Lilli Api, Dúskur og fleiri skrautlegar persónur, þannig að það verður boðið upp á heldur betur partí í fjölskyldu og hústýragarðinum næsta laugardag, já, brúðubíllinn að frumsýna ammælis veisluna hvorki meirinni

er nauðsynlegt á sunnudegi að fara svona yfir helstu fréttir vikunar og ég er helst að skoða þessar skemmtilegu. Sá til dæmis fréttingustaðar það sem væri í gangi hjá Vesturporti en það eru tvær sjónvarpsþáttaraðir á leiðinni þaðan og tvær kvikmyndir. Önnur sjónvarpsþáttaröðin vunnin upp úr gamansýningunni á Rauðu ljósi eftir Kristínu Þóru en hin serían hvorki meirinni minna en annan önnur serían af verbúðinni og ég verða viðurkynna það að ég mjög spenntur fyrir því verkefni.

0: á K100 á sunnudegi og þetta er engin venjulegu sunnudagur, það eru þetta mæðradagurinn í dag. En þetta er dagur sem hefur verið haldin hátíðlegur á Íslandi frá 1934. Höfum það alveg á hreinu, þannig að ef þú ert ekki búin að gera neitt fyrir mömmu í dag, þá eins gott að finna eitthvað í hvelli, það má til dæmis gefa blóm, konfekt eða önnur sætindi. Jafnvel fá mömmu með sér í gönguferð, nú fara í sund, náttúrlaug, gefa henni bók, bjóðinni heim jafnvel í mat í kvöld og jafnvel eða skrifa bréf eða ljóð til hennar þetta góð pæling spurning hvort maður skrifi bara bréf til mömmu og gefi henni heyrðu allafana það mæðradagurinn og við skulum svo sannarlega gera eitthvað fyrir mömmu í tilefni dagsins hún á það skilið
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar

0: BMW, Land Rover og Porsche. Kíktu við og upplifðu drauminn. Hér Smáralind.
1: Það komið að því.
2: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
4: Trefjapottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar Hafnarfirði.
5: Gleðilegan mæðradag. Líttu við í IKEA og keyptu með þér mæðradagstertu og blómvendi. IKEA.
6: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkennda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
7: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg. X-C.

Það styttist heldur betur í kosningar, sveitastjórnarkosningar á laugardaginn og núna í vikun í síðdegisþættinum fórum við leikinn Hver er staðurinn og staður dagsins var Svalbarðseyri en þar eru þrír framboðslistar í boði, engin hefðbundin stjórnmálaflokkur, þar er já, hópur sem kallast samstaða, strönd til framtíðar og ströndungur. Bara svona, já, fróðleiksmáli dagsins, þetta er það sem er í boði á Svalbarðseyri, næst

0: parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Kosningaloforð okkar í þessari baráttu verð ekki innan tóm plön, heldur skýr aðgerðalisti. Kynntur málið á xdreykjavik.is.
2: Lofa Æsland og Bónus fagna mæðradagshelginni með 10% afslætti af öllum húðvörum Lofa Æsland dagana 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvörurnar þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega mæðradagshelgi.
3: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class, bætt heilsa, betra líf
5: Ég heiti Pétur Marteinsson Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt Sterk velferð, stolt Reykjavík Kjósum samfylkingu
6: Biðin á enda The Sheep Detectives komin í bíó Sýnt með íslensku og ensku tali
7: CHR Plus komin í hús CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika Toyota, förum lengra fyrir alla

Já, við Íslendingar, við elskum að fara í sund, en það er það dásamlegt, það er alltaf gaman að fara í sund, en það var gerð könnun fyrir tveimur, þremur árum síðan hjá Maskínu, spurt var hvaða sundlaug á Íslandi í mestu uppáhaldi hjá þér. Og langvinsalasta sundlaug landsins sundlaug Akureyrar, sundlaug Kópavogs var í öðru sæti, Lágafellslaug í þriðja sæti, Laugardalslaug í fjórða og svo var það Árbæjarlaug sem var í fimmta sæti, en það eru þarna líka inn á listanum sundlaugin Þorlákshöfn, á Hofsósi, Þelamerkurlaug sem alveg dásamleg, Álftaneslaugin og já, ég á því að þetta sé allt saman mitt uppáhald, en allavega samkvæmt þessari könnun Maskínu, þá er það sundlaugin á Akureyri sem sú vinsalast á Íslandi. Flest

ansi flottu textin í þessu lagi Svona var lífið, þetta Hreimur og Dilja og Pétus En þetta bara áminningum að njóta lífsins á meðan tíminn gefst Og það sem virðist hverstaslegt getur reynst að dýrmætasta sem við eigum Mjög góður punktur gildi augnablíksins Það eiginlega málið, augnablíkið skipti svo fáránlega miklu máli Maður þarf að nýta það betur, það bara svoleiðis Svona var lífið, virkilega gott lag Hreimur og Dilja á K100

Mr. Brightside, hljómsveitinni The Killers á K100, en þetta er svo hljómsveit sem mun hita upp í Budapest fyrir úrslita leikin í meistaradeild Evrópu sem fer fram í lok maí, en þar mætast Paris Saint-Germain og Arsenal. Þetta verður alvöru veist.

0: brotin inn á Scene Plus, nýjasti þátturinn í þáttaröðinni tónlistamennir okkar. Það að segja í þessari fjórðu seríu, Friðrik Dóri mitt búin að koma fram fyrr í þessari seríu. Það á eftir að sýna þátturinn Pál Rósinkrans og Steppa Hilmas. Ég bara veit hreinlega ekki hvor þátturinn dettur inn í dag og hvaða þáttur kemur inn næsta sunnudag. En þessir þættir virkilega vel hefnaðir hjá Ödda Blöð eins og venjulega.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húrtýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
2: IKEA býður upp á pizzasmakk. Kíktu við á laugardag og sunnudag á milli klukkan 13 og 17 og bragðaðu á rjúkandi IKEA pítsum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun er opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
5: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
6: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
7: Ribbæ og Raut. Tilboð alla sunnudaga og mánudaga. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
8: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
9: Komust hraðar á milli staða. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.

Já, það er mikið að vera í fótboltanum þessa mundir. Nánast allar deildir á Íslandi komnar í gang. Það er eitt leikur í bestu deildin í dag, klukkan 16.30. Þá mætast Káa og IBVF fyrir norðan, en það er eitt leikur í gangi núna í ensku úrvalsdeildinni sem skiptir heldur betur miklu máli bæði í botnbaráttunni og toppbaráttunni. En þetta er leikur West Ham og Arsenal. Já, hann er í gangi núna og hægt að fylgjast með beinni textalýsingu inn á mbl.is. Þetta verður klárlega.

0: Lítla bærin lifnar við. Tónlistarhátíð vor á Vatnsnesi 16. maí. Óðmenn, Hljómar, Valdimar og fleiri. Frýttin, sjá nánar á kef.is.
1: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stór. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
3: Are you coming?
4: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives er komin í bíó. Sýnt með íslensku og ensku tali.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtist.

0: Gleðilegan maðuradag. Líttu við í IKEA og keyptu með þér maðuradagstertu og blómvendi. IKEA.
1: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
2: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

það er nú ekki það skemmtilegasta í heimi að fara í löngflug og talandi löngflug þá var ástralska flugfélagið Qantas að tilkynna það á dögunum að nú ætlar félagið að koma nýja flugleið London Sydney og við erum að tala það að þetta ekki nema 22 tímar 22 klukkutímar í flugvél í einu þetta, þetta ekki of mikið ég veit

vorum svolítið fín hér á sunnudögum að kíkja yfir svona skemmtilegustu fréttir vikunar. Hér til dæmis einin á rúf.is, fréttum hana Sögu Björgvinsdóttur sem nemandi í grunnskólanum á Ísafirði, en hún í vikunni endurheimti Íslandsmetið í hreystigreip í skóla hreysti þegar hún hékk í 30 mínútur og 9 sekundur í keppni sem fór fram sem sagt í vikunni. Með því bætti hún fyrra met um 5 mínútur, en Dagbjört Lilja átti metið, en á undan því var það Saga sem átti metið, þannig að hún var bara náði aftur, hún Saga Björgvinsdóttir. Ég bara skil ekki hvernig hún fer að þessu, 30 mínútur og 9 sekundur.

Já, það stýttist heldur betur í HM í knattspyrnu sem fer fram í sumar bara í næsta mánuði og við erum að tala það að móti fer fram að þessu í Bandaríkjunum, Mexíkó, Kanada og það eru hinn ýmsu fyrirtæki að bjóða alls konar skemmtileg störf í kringum HM til dæmis bandarískt bjórfyrirtæki að bjóða einum einstaklingi 11 miljónir fyrir það eitt að mæta úrslitaleikinn og þú mátt meira að bjóða einhverju með þér en starfsheitið þitt einfaldlega Superior Player of the Match Chief Trophy Officer. Þú átt sem sagt að afhenda verðlaunin fyrir þann leikmann sem bestur í úrslitaleiknum. Þú afhendir honum verðlaun og fær fyrir það 11 miljónir króna en þetta bjórfyrirtæki sem heitir Michelob, það að vinna þetta með grínistanum Kevin Hart sem segir þetta að vera bestu vinnu í heimi og ég held alveg örugglega að það sé ekki hægt að finna mikið betri vinnu sem jafn vel launuð fara úrslitaleikinn í knattspyrnu á HM og færa að bjóða einhverjum með þér og hittir mann leiksins og fær 11 miljónir þetta hljómar bara mjög

0: Adele sem hélt upp á 38 ára afmæli sitt á þriðjudaginn ef ég man rétt en það nóg að vera hjá henni þessa myndir. Hún sást yfirgefa stúdíó á dögunum og svo hún í sumar að fara að leika í kvikmynd sem ber nafnið Cry to Heaven. En það eru ýmsa stórstjörnur sem taka þátt í verkefni, því verkefni með Adele.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Stígðu inn í framtíðina. VR World á Grensásvegi sýndarveruleika leikvöllur sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Ógleymanleg og raunveruleg upplifun og frábær skemmtun fyrir hópa og einstaklinga. Nánari upplýsingar og bókanir á vrworld.is. VR World. Betra með Pepsi Max.
3: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
4: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
5: The Sheep Detectives, komin í bíó.
6: Ribbæ og rautt. Tilboð alla sunnudaga og mánudaga. Blik Bistró, Mosfellsbæ.
7: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Hæ, ég heiti Björg Elísa úr Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
9: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
10: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Þetta er nú K100 með þér á sunnudegi, það er 10. maí og þetta er merkilegur dagur, það er mæðradagurinn í dag. Og við erum að tala það að ef þú ert ekki búin að gera eitthvað fyrir móðina nú þegar, þá heldur betur komin tími á það. Ef þú getur ekki hitt á hana og gefið henni eitthvað fallegt, það þarf ekki nema að vera eitt lítið blóm, þá að hringi hana. Það eiginlega algjörlega nauðsynlegt. Móði mín mitt stödd erlendis, þannig að hún fær símtal frá stráknum sínum á eftir og talandi mæður. Ég vil ekki heyra lag sem heitir Mamma. Þetta fyrir allar mæður landsins. Til hamingju

0: 8. til 10. maí í verslunum Bónus. Komdu og nældu þér í uppáhaldsvörurnar þínar á enn betra verði í næstu Bónusverslun. Gleðilega meðrétashelgi.
1: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistan og Viðreisn í Múlaþingi. XL.
2: Fjölskylduhátíð Hótel Keflavík 40 ára, vor á Vatnsnesi, frítt í hoppukastala og leiksýning frá leikhópnum Lottu fyrir börnin. Sjá nánar á kf.is.
0: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
3: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
4: Wake up!
3: The Sheep Detectives, fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
4: He's not moving.
3: Komin í bíó.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

Ég er nokkuð viss það að þjóðverinn Tom Kopke, hann söng þetta á dögunum þegar hann sló heimsmet. Hann kominn í heimsmetabók Guinness, þetta reyndar ekkert í fyrsta sinn sem hann kemst þangað. Þessi ágæti maður, hann mjög stór á YouTube skils mér. Hann náði að setja heimsmet í því að leysa svona Rubik kubb. Það tók hann ekki nema 23 sekúndur og það sem merkilegt við þetta heimsmet að hann var ekki í einhverju herbyggi við eitthvað borð. Hann var í lausu lofti, hann tók fallhlífastökk, stökk út og leysti þennan ágæta Rubik kubb á 23 sekúndum í loftinu og það sem sagt heimsmet, hvorki meirinni minna. Og það reyndar alveg ótrúlegt hvað menn leggja á sig til að komast í heimsmetabók Guinness. Það eru menn eins og Tom sem hreinlega vinna við það að koma sér í heimsmetabók Guinness og lifa bara nokkuð góðu lífi á því sem

Ef þú ert einhleipur karlmaður, hlusta þá vel á þetta. Að voru að birtast niðurstöður á dögunum úr könnun sem var gerð á Norðurlöndunum í byrjun ársins, en já, þar voru bæði, menn og konur, spurðu hversu oft þau skipta á rúminu og það nú bara þannig að meir en 50% karlmanna sem eru einhleipir, þeir gerir ekki nema á 4 mánaða fresti, hvorki meir en minna og það sláandi tölur.

það getur verið mjög gaman að skoða fundargerðirnar hjá mannanafnanefndin. Hún hittist á dögunum og fór svona yfir það helsta. Á fundinu var meðal annars lögð blessun yfir nöfnin, eiginnöfnun Jósmundur, Ván, Cameron með séu og Bix, en hafnað beðnum eiginnöfnin Víborg eða Norðkvist með Kúi. Svo hérna annað í þessari fundagerð sem vakti athygli mína. Mannanafnanefnd hefur einnig samþykkt beðnum millinafnið Unn með tveimur ennum og nafnið fært á mannanafnaskrá. Þar sem eiginnafnið Astro er einnig komið á blað sem kyn hlutlaust nafn. Og ég, þú veist, Astro, það er eina sem ég hugsa er skemmtistaðurinn í miðborg Reykjavíkur. Á, Astro, svo hugljú minning maður lifandi.

0: Já, ég hef alveg oft talað það í beinni útsendingu hér á K100. Ég mikill áhugamaður nöfn á íslenskum fyrirtækjum, en það verið að stofna ný fyrirtæki á hverjum degi og nöfnin eru oft skemmtileg og stundum í engu samræmi við það sem fyrirtækin gera. Það til dæmis fyrirtæki á Selfossi, Sofa Borða Elska, sem sérfræðileg, vísindaleg eða tæknileg þjónustu þær starfsemi. Nú súpa alls konar í Reykjavík, það framleiðsla á kvikmyndum. Nú Töfrabragð EHF sem skráð í Reykjavík, sviðslistir, það passar alveg saman. Geggjað EHF fyrirtæki á Akranesi, en það smásala á teppum, mottum, gluggatjöldum og vegg- og gólfvefnum. Nú svo það fyrirtæki sem skráð í Reykjavík, Litla Gula Hænan, listsköpun. All passar alveg. Nú Litla Milljón í Vestmannaeyjum, það útgerð smábóta og svo það 69 EHF fyrirtæki sem skráð í Breiðholti, akstur sendibíla. 69 EHF. Það ágætis nafn.
1: Þór Bæring í samstarfi við Fjölskyldu og Húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Tryggðu áframhaldandi uppbyggingu háskólans með því að tryggja þér miða á hhi.is og þú gætir unnið milljónir í leiðinni. Það eru 75 milljónir fyrir einn heppin. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
4: Í Parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
6: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.
7: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
8: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreist í Reykjavík.
9: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.

sem Regín Ósk fékk á sig í Ísland vaknar á föstudaginn. Hún þurfti sem sagt að syngja þetta lag, þar að segja textan við þetta lag, við Power of Love og gerði það ótrúlega vel. Þetta kemur vonandi á netið bara á morgun, þar að segja ef þú mistir af þessu, en alltaf á föstudögum þá fara þau í þessa áskorun þar sem Áski Páll finnur eitthvað lag og einhvern allt annan texta og hendir þessu í Reginu og hún þarf bara að redda sér og gerir það lista vel. En talandi Ísland vaknar, þau verða sjálfsögð á vaktinni í fyrramálið hér á K100 vöknuð á slæginu 7.

0: sæti í framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
1: Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BMW-allá.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
4: Keilir, Háskólabrú Háskóla Íslands. Undibýr þig fyrir háskólanum. Kynntuður málið á keilir.net.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X. Sí.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: ágæta sunnu degi, ég er sem að segja þetta gott í billi eða farin heim. Ég ætla að fara að grilla þetta.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
2: Hæ, þetta er Björg. Ég er í öðru

0: Ξέρουμε με Θεοδωρίδη.
1: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Keilir, Háskólabrú, Háskóla Íslands býður upp á sveigjanlegt lotubundið nám fyrir þá sem eiga eftir að ljúka námi á framhaldsskólastigi. Keilir.net.
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
6: Taxfrí í öllum verslunum okkar. Pennin Eymundsson.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

0: Patelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælistilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus

0: framhjáði fara. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.
2: Biðin á enda. The Sheep Detectives komin í bíó, sýnt með íslensku og ensku tali.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Taxfrí í öllum verslunum. Penninn Eymundsson.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll

0: Samstarf er að ræða K100
1: Landsmót á Hólum Skagafjörður býður þín Landsmót hestamanna 5. til 11. júli Landsmót.is
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
1: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is
3: Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Nám á þínum forsendum. Keilir. Háskólabrú. Háskóla Íslands.

0: frábær afmælistilboð á gæðavörum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Opnum í maí í Kringlunni og Smáralind. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: beinu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.

0: Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
0: Ó, hvað skemmt ég veit.
1: Og við það bara hlusta á okkur. Þetta svo æðisleg útastöf og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
0: Oh my god, gifa, veistu ekki fyrir hvað gæsa og það gleði.
1: Og það bara fórnir. Ég alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbragð rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans. Og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
6: Tax-free í öllum verslunum okkar. Penni.

0: öll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakorn. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
2: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.
3: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ.

0: Íslensk tónlist með Hofland Ítri.
1: Ég er Júli Heiðar.
2: Hæ, hæ, Jóhanna Guðrún hér.
0: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri?

0: nema lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn. 40 ára afmælishátíð Hótel Keflavík, vor á Vatnsnesi, glæsileg dagskrá, kampavínslaup, bíllatónleikar og flugeldar. Sjá nánar á kef.is.
1: Komdu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota, strax í dag. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Are you coming?
3: Kindurnar fara í málið. The Sheep Detectives er komin í bíó, sýnt með íslensku og ensku tali.
4: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.

0: er að ræða. K100. Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Drögum á þriðjudag. Tryggðu þér miða á hhi.is. Happdrætti Háskóla Íslands. Gætir unnið tapar aldrei.
1: Komdu og fagnaðu 40 ára afmæli Hótel Keflavík með skemmtihlaupi, danspartíi og búblum. Sjá nánar á kef.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: Opnum í maí í Kringlunni og Smárlund. Netverslun opin allan sólarhringin á lindex.is. Lindex.

0: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin mandamál. Bara lausnir.
1: Það eru 240 milljónir í pottinum og 75 milljónir fyrir einn heppin. Við drögum þann 12. maí. Tryggðu þér miða á hhi.is.
2: Lofurum lausnir á morgun leysa ekki vandan í dag. Það svo margt sem hægt að gera strax. XG Reykjavík.
3: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
4: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Tryggjum börnum okkar sterkan stuðning og öryggi í skólum. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
3: Frískandi bragð með X

0: er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíl með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Pílur og píluspjöld, padelspaðar og padelboltar. Pingpong, pingpong.is.
3: Lendum oftar grænu ljósi. Það er svo margt sem hægt er að gera strax. XD Reykjavík.